0: nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
1: Sagata Kamara.
0: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Etats-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ka marabaga jɛkulu ka lonlan gɛnnin walew kan o kɔ an ka sanga tan jɛmu kan musow ka kɛnɛ kan Lalaisha Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bɛnna masala musow ka hakɛw lafasa hakilina feminisme kan nka yann'o ka kɛ 600 laseli ma. O kɔ don min ta ye ka caya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tagani ka segin ko baarakɛla ka gɛnkulu dɔ y'a daminɛ ka borimafɛn borilaw shofɛr k'u dɛgɛ k'u karan u ka se ka sɛbɛliw karan bawo shofɛr ka ca minnu ma taa karansow la ni dɛgɛliw b'u dɛmɛ ka se ka taamaserefɛnw panow karan sirabaw kan yaasa ka dɔ bɔ siraba kan kasaraw la baliku karan sabula Laila Mande.
2: Ni baliku kalayɔrɔ min be ajameki laji abdulayi sise jamata mɔbilita yɔrɔ la mɔbiri bola damadɔ sigilen don bɛɛ ka walan b'a bolo k'a fara u ka gafew kan u ɲɛgwalen don sɛbɛli ani kalan na u bɛɛ nakun ye kelen ye ka se ka mɔbili bori sariyaw faamu ani k'u yɛrɛ ka mɔbili bori sɛbɛw kalan u yɛrɛ ye lasina sherifu ye mɔbili borila ye ni y'a kalo 9 ye k'ale be na yan sherifu kɔni ko ko baliku kalan ni y'ale nafa a ka mɔbili bori la
3: pano minnu be kɛ sirabada la ni k'o tɔgɔ nu lɔ OK mais c'est ka mabri bol kan ya en sera ka a place lo ni b ni fe non place lo donc avec bibi na ni re be se ka ni a fin kan même ni mena mia ka mais c'est ka lo quoi ka se kuma chou la ki ya non frana côté place là
4: c'est pourquoi on met ici fabrique eux
2: ya alié kalanje ni nana corleon be nya foyer voilà ça ini to uta ka ke kelenye karamo adisa lengane be ka o de ke na ka kalande ntun karaye
4: je dis loin à compter donc ka devoir do ke na le make m'a expliqué là ye chomi o ka ke et puis sini mina attendre ma mais devoir kelenye le termine a changé ma méthode be kelen là avec ce ka ke chomi na
2: alini u ka bara me ka famu dondoni mobri bola o fe nga gele adama do bala adisa lengani
4: aka gbere doni o fe parce que do ben o te baga ko yere doni l'air c'est la tin do ya patron to yo ben nanti frekela nu fanan do be wa foko no ko ya minan to in morote ka suveye min be ka koro wa foko nye ku do envoye mon whatsapp kan don tu mando ama kete fana ama envoye mon whatsapp kan la lo mino ka tan soron o ben na
2: ka do bo sraba kan ka sara ula baliku kalan sara fe o de ye Côte d'Ivoire jamata mombilita ro ka jeklu coordination national la des gares routières de Côte d'Ivoire Tosuriana CNGRCI Kalanini Kabi ouye fere insigi 5 ans sans bafla anita anikele ou cela ka moroke mefla ni ko de kalan CNGRCI nyema fe ko yasa doka bo sabanga kasara la ko fo sisini de kake lonikam Adama Touré
5: mo ka kana doni ni ka do anya chauffeur kelente minga sabaka transro ne mo tura la make o kuna wole bana do kro le kuto ka ka famu kunu nana kalanke abe fumbra le na o hakila minte damatimko ye ka flaxe ota ka i banke il a fait un bon mais alibi yaro salaire be mo do la surtout aya djula mo a famba le be ro ba foko a nkro ba yala ka ba mina ke mun le dia la tre kono tu jigitre kan
2: ko di wa jamata mo blita ro ka jeklu senger sei de jolendo ni baliku kala musaka beye Adama Touré kote
5: mais mu be kalanke mo lo sara mo bena livre ni kaye ni la crene fe mo etudie ma bestra kaduma drome kele antanye ni mo sibro nu ye kalanke nu jigina la fe kana bela dara watima ame ka fe duma ane ka gato dondu ma ku encourage parce en bas non ne ni nyana do ya ma mbanga baraka na immeuble bru barai ame kuna wole surala donc wole fe na ku sa ame ka ntesira kula
2: CNGSI ka jati ula ko kemeke mesara la mombili borila na baraka la bisegi de makala o de kama jakulu nchesilendo la dilula wala sa mombili borila na baraka la chama ka bo kumfiala Leila Mande Abidjan RFI
6: et la troisième personne
7: vous
6: de quoi ta 3 1
7: vous grandissez
0: si ça be boni karankereka ko di barka taw hankilina o keneka kuma be obulo keneka mbia okumara Etats-Unis jamana nyama Donald Trump ka marabaga jenkulu o kalon langiani wale ude kan wati la bangula au fela maimuna sanogo yu faranya honka
1: nin ko ninnu dɔw kɛli fana ka fisa o be se ka kɛ sababu ye anw fana be jusu ta ani jamanakuntigiw fana be hakili sɔrɔ u be faamuyali kɛ yala anw ni farajɛ ninnu cɛmacɛla a be cogo min wa mayi saga nɔgɔ a be komi de ni sew farala ɲɔgɔn kan ka baro kɛ ko ka sɛgɛ wele a kana olu dɛmɛ olu dɛmɛ be ka ta wagati bɛɛ o ka dabila u ka sɛgɛ wele ka na k'o fɔ sɛgɛ ye sɛgɛ fana k'a fɔ ahan n sɔnna n b'aw dɛmɛ aw den tali be dabila sɛgɛ be sew dɛmɛ u den tali ka dabila sɛgɛ be balo cogo di
8: olu y'a kɛ wariɲini bonda de ye bari o kɔni an b'a ye k'a fɔ ko na wariɲini bonda tɛ o man kan ka sɔn k'i bolo da wari yɛrɛ kɔrɔ sa ka sɔn kɛ jamana wɛrɛ denw ta ka taa bila i la jamana ka min t'i la jamana denw ye a n'i y'a mafilɛ kojugu ko cɛjuguba de don min y'a dɔn de an b'an ka afiriki kɔnɔ afirikiden si kɛ sɔn a ma ne jamana minnu sɔnna a ma olu fana ɲɛna ka sɔn kɛ ameriki denw fana na b'o la jamana kan k'u la ambasadɛri gɛn ka b'o la jamana kan o de ye ko ye paseke adamadenya si ma fisa ni si ye.
9: Union africaine ne kɔni ma nafa ye ale lu la olu ka jɛnkulu ni

0: ni koko ye nenile wote nenile we khanyinin de puru ulula dalilu bisen ka da kene kan chogo ma kadunde kosobe na sanzini kene ka o ka kuma o kan kosobe nu bo bora en maisa kono akadunde fana o ka kuma da mateme wale mi jamana bawo be ka ke an farafina jamana niula wal majinya jamana niula maisa kono ko kuma ka ko kan kosobe kata jamana kuntigi ke ka bala jamana kuna na jamana de kuna ka sura annege bala jamana de ula kata o kisa goye yere kan nafa kama kumate fo ala ni jamana ni ndo yake sariabe bore aka me jamana ba do ba ke foite ta aro ukakuma o kan beka so saria jukoro ana tungala takala mi ufana be tungala ukakuma o kan kosobe ukadon san papier bi wode be sini papier tigie ni nana na farafina ya iba so ro faraje do ni papier nana meula papier bani mosita sando me toreya koy tukanya ukado anfanan de mi ube parafinde mi fanan be ubora sodo de kono wa ni uya u papier no ya bo papier ta ufan kapo san papier ya la uku ni papier tu bolo ku bla hada bade ya gasi du koro wode kadinde saria kata uye
1: ni ikami parafinde munu machama yara ubuse o jamana toko kono sebeto bolo
0: wala ubese o jamana kono sebeni to bolo woye anyo fo uye ka se an hera de tanka ambara ya ana nyamugo yera ufe maisa kano wode baka anse en papie tambolo note mugo site avyo na takali nukoyale kako kibi ke jika
1: niya
0: ye antara jika avgelea avyo na papie takali de tenka so ambolo
1: iniche wa akili nana
0: wala nantara papie tambolo
1: iniche ansuma na dambakate ambi na kumadisa Abdullahi Karabana makabo kaija manana Karabana abichokodi
2: ambo bela jele fo mo mo ko te mana nyambu bela jele fo kren kren na ben de bate fo amerika tigla
1: nyat lo bira iko na fa balu bi onika ni la gereina nga la yini dama ni bi fe
2: ko so be na fa bari bala ni ay taro tambe avion ta kata na fa kamatu don ko ngol ngal la yini do di bangulu e ni gen jete mena bi kele bo be gen ko no me kele min kele me ka gen nyo ko ti sanani ko no o ye ikren ni yisika kele do na so ko gen jamono bi se ka solution yino no bi se ka tugo tugo ka se ka irisika galon yira la aka dingani dabla ka ɲɛsin Ukraine ma musow bɛ ka sa denmisɛnw bɛ ka sa san naani kɔnɔ hali san fura ma se ka sɔrɔ la vraiment o y'anw jɔrɔ la koba ye a don irisi de bagara Ukraine ma i komi an bɛɛ y'a ye cogo min na Trump tun ye layiru ta ko n'a nana k'a b'o kɛlɛw ban bɛɛ a waati ye a ma se a y'a ko daminɛ mɛ an ɲɛ b'a la tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ donc an kɔni ka laɲini ba ye min ye Nations Unies ko laɲinɛ o ye o kuma ka k'o kan o kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di bon n'an bɔr'o la an ye laɲini filanan min fana sɔrɔ n'o diyara n ye o ye ko amiriki ma sɔn ka visa di sudan perezidan ma min kelen bɛ k'i yɛrɛ kɛ perezidan ye sudan ko bɛna lajɛ la ko amiriki ma sɔn ka visa da an b'a fɔ ko ye koɲumanba di a ka kan Nations Unies fana ka nin fara a ka baaraw kan sabu jamana dɔw bɛ farafinna olu la jamana perezidan dɔw bɛ farafinna olu lakodɔnnen tɛ u ka jamanadenw fɛ k'u bɛ perezidan i n'a fɔ sudan n'a ɲɔgɔn kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ san joli joli mɔgɔw b'a la ka faga marifa bɛ dɔ bolo yen fɛ marifa bɛ dɔ bolo yen fɛ dɔ kelen bɛ ka jamana fan dɔ minɛ dɔ kelen bɛ ka jamana fan dɔ minɛ n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ka t'i présenté o la k'ale y'o jamana président ye tandis que o ye kosɛbɛ ye wa donc a dun fɔra k'a ka kɛlɛ lajɔ k'a ma sɔn ko kalo saba ka kɛ kɛlɛ lajɔ la k'a ma sɔn ko de kama amiriki fana ma sɔn ka visa d'a ma an b'a fɔ k'o ye kosɛbɛ de donc Nations Unies yɛrɛ ka n ye Nations Unies ka statut jateminɛ a sigilen bɛ kɛlɛban ko de kan donc n'a ma ɲɛ ko jamana dɔw bɛ yen président kelen bɛ k'i yɛrɛ k'o président ye parce que jamanadenw moyen t'u ye marifa b'ale bolo a bɛ ka jamanadenw mara ka tila tuguni k'a bɛ t'i dantigɛ diɲɛ jamana président ka dantigɛ kɛnɛ kan est ce que o ye kosɛbɛ ye an kɔni bɛ amiriki fo a ka nin waleya la
1: i ni ce Abdullahi Karabana an bɛna kuma di Alaye Jakite ma teliya la Alaye kuma b'i bolo Alaye Jakite Alaye Jakite a bɛ i n'a fɔ nɛgɛjuru muru sira ni Alaye Jakite cɛ an bɛna kuma di Buba Ture ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na
3: bon ne kɔni ka hakili ta ye min ye dɔrɔn diɲɛ tɔnba ONU o kan ka hakili to min na kosɛbɛ k'o teliya o le ye dogodogo tungarata o kan k'o dansigi o ko la ka se ka farafinna an farafinw dɛmɛ kosɛbɛ walasa an kana ta an ni bɔnɛ fu la o kɔfɛ tuguni ne bolo o kan ka sɛnɛ don ba la kosɛbɛ o kan ka sɛnɛfɛn nunu minnu bɛ sɛnɛ jamanaw kɔnɔ o kan ka piri don la o kan k'o san piri la o kan ka nɔgɔ angrɛ sɔngɔ fana jigi ka kɛ ni yɔrɔ kɛcogoya ye ni yɔrɔ min sɛnɛ bɛ kɛra kosɛbɛ o kan k'o dɛmɛ ni nɔgɔ ye a kana gɛlɛya o kan ka u ka suma nin fana o kan ka san piri la bon ni sɛnɛkɛlaw dɛmɛna i b'a ye nɔgɔya caman bɛ kɛ an